moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio. Čisti rock.

rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Service, promet vreme in rock and roll.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Pretežno jasno bo, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Pred četrtkovim potrjevanjem se bo namreč z njim seznanil odbor za finance. Vlada mora danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Vsako leto ju mora namreč v državni zbor posredovati najpozneje do 1. oktobra. Slovenski nogometaši bodo ob 20:45 v Stožicah igrali drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo gostili Severno Makedonijo. Ta je konec tedna doma proti Švici izgubila z 0-3.
2: Tisto, kar si želimo, evropsko prvenstvo, ne, pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi, ne pokazam tisto, kar smo že pokazali za prejšnji tekmah, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas ima kaj skrbeti.
1: Tako reprezentant Jaka Bijol. V Ljubljani

0: Se začenja 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v 3 dneh ponudil več kot 400 dogodkov in aktivnosti. V spredju bodo vse življenjsko učenje, zdravje, digitalna pismenost, nove tehnologije, dolgotrajna oskrba in dostojanstveno staranje. Festival pa bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
2: Ej, 6 ura, dobro jutro.
3: Šest je ura in ne vem, če veste, ampak konc septembra se v Sloveniji dolžina dneva zmanjšuje za približno 3 minute na dan.
2: Ja, se vidi.
3: Tako, a veš, ne da so jutra krajša, ampak vsak dan zgubimo približno 3 minute dnevne svetlove. A se to kaj pozna?
2: Ful.
3: Na nas.
2: Tako, je uno, a veš, prehiter je tam, pa
3: Pa želja po spancu se eksponentno poviša.
2: No, dobro jutro, v vsakem primeru upamo, da bo tole a beautiful day, kot narekujejo za tole torkovo jutro YouTube.

0: Dobro jutro, punce in fantje. Blur nas pozdravljajo z Girls and Boys.
1: Tako pa tudi vidimo blurasto.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Megleno ja in kar se punc tiče, lasciate one speranza voi che entrate.
1: Ja, si, certo. Ja, takole je, moram vam povedati.
0: Konc upanja.
1: Da se frontman skupine Maneskin poročil. Torej, Damjano je odšel v zakonski jarem. Z ameriške igralke in pevka Dove Cameron sta se poročila v kraju Montalcino v Toskani.
0: Ja, lepi placi, unike, vidiš sam te vinogradke. Pa, tako obrtih, no, sam tako, v Italiji.
1: Pa je en obvezen star auto zraven, pa neka retro drža. Take cune bomo vsi nosili, ne naslednje leto na porokah. Ja, seveda, ker sta v bistvu trendsetere, ampak
0: ti si prav postokal poroko.
1: Ja, tlele malo gledam, kako pa kaj. Ja, veš, nikoli ne veš, kaj te čaka lahko čez en let, pa da bom pripravljen. Ja, ampak je dejstvo, da ste imeli tako mehno intimno zadevščino, okay. Nista šla na polno. No? Tako da tudi potem se splača zgledovati.
0: To je kar...
1: Kačin...

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah pred delovnimi zaporami. Previdno med Mirno pečjo in Trebnjem zahod proti Ljubljani, tam žival ovira promet, ukvarjeno vozilo pa ovira promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pretežno jasno bo, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26.
3: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
4: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji ponedeljek. Predsednik vlade bo odgovarjal na vprašanja v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, kot tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani pristojni opozarjajo na nujnost zmanjševanja količin zavržene hrane. V Sloveniji je predlani največ odpadne hrane nastalo v gospodinstvih. K zmanjševanju zavržkov pa lahko prispevamo vsi v prehranski verigi, predvsem z ustreznim shranjevanjem, načrtovanjem nakupov in ponovno uporabo ostankov hrane. Lek bo v Lendavi odprl nov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Investicija je vredna več kot 400 milijonov evrov in je ustvarila več kot 300 delovnih mest. Projekt, ki ga je podprla tudi država, bo prispeval k varnejši oskrbi zdravili in razvoju slovenskega gospodarstva.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
5: Dobar jutr, o pol sedmih, tole je jutranja izmena, v torku smo.
6: Ej, če vas vprašam, kater album, ne, tako po vrsti, so Rolling Stones izdali na današnji dan leta 1997 po številki, ne, studijski album, ne?
5: Bi jaz rekel 83.
6: No, dobro, toliko. Hudo spet ni bilo, ampak so leta 97. na današnji dan izdali 21. album studijski, ki je šel v Veliki Britaniji in pa 23. studijski album, ki je šel v ZDA.
5: Ja, so jih imeli več tam, ne?
6: Več tam, Bog si ga vedi, zakaj.
5: Ja, zato, ker ne možeš pridigati v domači vasi. To okay. Že Jezus vedel.
6: Ok, to je res. In za vse ljubitelje Rolling Stones, so, se pravi prave vere rock'n'rolla, so izdali album Bridges to Babylon, na kateri je gor tudi tale.

0: Dobro jutro, klobučari. To je bil Joe Cocker. Pravi, da klobuke lahko pustimo gor, vse ostalo pa takoj dol.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: In kar se mene tiče, lahko s klobuki pridemo tudi na največjo rock'n'roll fešto jeseni in zime.
2: Čaki, samo s klobuki?
0: Samo s klobuki, nič drugega.
2: Ok, mene v tem primeru tja ne bo, ampak lahko, da se zadeve spremenijo, oziroma se program za ta dogodek še vedno oblikuje, ne? Tudi ja. Mi ga oblikuje, kaj si hotel povedati?
0: Ja, to so stožice neki tkat v Berlinu. A veš, tam se pride tako s klobuki, pa znač druzga, samo mogoče kakšen...
2: Ne bi vedel.
0: Usnjen pašček čez.
2: Oh my god. V glavnem, k sreči se program v stolicah, konec novembra še vedno oblikuje. In tudi vi ga pomagate oblikovati, kaj ti izbiramo še vedno. Ampak ne več dolg časa, do 1. oktobra je cajt mlado, oziroma dve mladi pred skupini za ogrevanje.
0: Torej, govorimo... Pred. Ja, pred največjo...
2: Paškanjem.
0: Pašička vse bo. Največja rock'n'roll stvar letošnje zime in jeseni Siddharta in Bigfoot Mama se bodo udarili na Red Bull Sound Clashu. Torej, tako, koncert, ki bo malo Siddharta, malo Bigfoot Mama, malo si bodo podajali komade, malo si jih bodo kradli, pa vse bo tako fajn. In dvakrat je dvorana razprodana, zato iščemo dve predskupini, eno za prvi, drugo za drugi večer.
2: Ja, in besno glasovanje se že dogaja na spletni strani redbull.com. In tam se tudi vidi umestni čas, v bistvu, kako glasujemo oziroma glasujete za te bende, ki so v ringu za te dve mesti. Ja,
0: tako
2: pravice,
0: kje smo, pa tako, koliko ima kater band glasov?
2: Ja, sami dva ne smeva tega komentirati, okay. Ker sva del vsega skupi protokola. In ja, v bistvu pač želiva vsem, ne, mi dva bi vse rada, da bili gora. Ne res, kaj pa če bi imel štir predskupine, en večer štir predskupine, drug večer?
0: To bo to, festival novih bendov.
2: Greva predlagati.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Rock Radio. Čisti rock. GA+ GA+ kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA+ kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah in predelovnimi zaporami. Živa ovira promet med Mirno Pečjo in Trebnjem zahod proti Ljubljani, predmet pa ovira promet v predoru Trojane proti Ljubljani. Pretežno jasno bo, zjutraj in del do podneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo vihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26. Pozdravljeni, z vami sem Pia.

0: odlični fizični in mentalni formi ter nestrpno pričakuje sezono. Poudaril je, da bo mlada in nova ekipa potrebovala čas za uigravanje, pri čemer so pomembne tudi pripravljalne tekme. Po odhodu Lebrona Jamesa je Dončić postal osrednji obraz Lakersov in pravi, da je ponosen na vlogo vodje ekipe. Ob svetovnem dnevu srca pristojni opozarjajo na pomen skrbi za zdravje srca in pravočasnega ukrepanja. K preprečevanju bolezni pomembno prispevajo zdrava prehrana, gibanje, dovolj spanja, obvladovanje stresa in nekadilstvo. Pomembno pa je tudi poznavanje dejavnikov tveganja.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.avtomobilpodcast.si.
1: Autofokus. Izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T, drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
4: Pst, to je Cici zabavnik.
5: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
8: Dober jutrček ob 7 v jutranji izmeni, tole je tork, ponedeljka smo se naužili, zdaj pa gremo naprej.
9: Ponedeljek, dober, te je mim, smo že en dan bližji vikendu. In na današnji dan leta 1979 so v Police prvič ugledali, kako je biti na vrhu britanske lestvice.
8: S čim?
9: S komadom Message in the Bottle so prišli na vrh UK number one in tam ostali 3 tedne. Zanimiv, v Združenih državah Amerike pa je ta komad prišel samo nekje do tam 74. mesta.
8: Ne, res?
9: Ja, no, ni, mislim tako.
8: Wow.
9: Res gre za dve različni
8: kulturi,
9: ja, kulturi pa tudi glasbeni občinstvi, bi lahko rekel.
8: No,
9: zdaj so po mojem vsi mnenja, da v bistvu ta komad je za na top, ne, bi jaz rekel, glede na njihovo zadnjo turnejo, ne, kaj je bila.
8: A tudi mi smo jih imeli kar na vrhu, ne spomnim se nekatero mesto, ampak kar na vrhu na unih top 1000 pred novim letom.
9: Ha, kar je dobro, ne je slabo, ne.

0: Smit, dobro jutro, pa še Telekom, tako res mi je ljub.
1: Ti po, te poboža?
0: Je, pobožo me je po...
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Po kosmati duši smo
1: potrebni reči. Oh my god, resno, čak, kdo zdaj Aerosmit, ali kako?
0: Aerosmit.
1: Ja, si pa res crazy, da tako misliš, bomo rekli. Zdaj pa gremo iz neprimernih besed v silencio, se pravi v tišino, ali
0: čist
1: kako?
0: Čist bomo tih, YouTube so utihnili.
1: Ampak na svoj način, tako da so s tem svojim utišanjem v bistvu napovedali novo plato. To je res, oni so edini, ki si lahko tazga špogajo.
0: Rečejo, nova plata bo, sam zdaj bomo pa tih.
1: Ja, torej, single, ne, je v bistvu ima naslov Silencio in ta single napoveduje plato, ki bo išla čez dober mesec, okrog, znači okrog 13. novembra, če bi me zdaj založba slišala, bi me za ušesa. In, a si videl, YouTube ji se tako zelo dober pozicionirajo na sceni, zvidijo, da so obiskali svojo nekdanjo šolo, kjer so v bistvu imeli prve koncerte vaj in te zadeve in so tako tak imeli secret geek v bistvu konc prejšnjega tedna.
0: Za šolarje.
1: Ja, za šolarje YouTube šole.

0: Gang.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

0: Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih opoznicah, na cestah, kjer so dela. Pokvarjeno vozilo ovira promet med Srminom in predorom Tekani proti Ljubljani, ter pred predorom Podmilj proti Mariboru. Pretežno jasno bo, zjutraj in del do podneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo vihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26.
4: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Člani odbora Državnega zbora za zdravje so dali zeleno luč vladnemu predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po nujnem postopku. V opoziciji so bili kritični do financiranja sklada, ki posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij, v koaliciji pa so utrdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. Policisti so na domu nekdanje poslanke SDS-a Alenke Helbl v Radljah ob Dravi opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino, za katero sumijo, da je konoplja. Bivša poslanka je povedala, da je rastlino imel njen mož, ki ima pljučne težave, v upanju, da bi mu pomagala. Policija je potrdila preiskavo in rastlino poslala v analizo. V Pragi je včeraj več tisoč ljudi protestiralo proti politiki desne vlade predsednika vlade Andreja Babiša. Organizatori so opozorili na vprašanja dezinformacij nacionalne varnosti, financiranja javnih medijev in morebitnega konflikta interesov. Udeležence so pozvali tudi k udeležbi na prihajajočih volitvah. Glasbenik Rod Stewart bo svojo turnejsko kariero, ki se je začela v času njegovih najstniških let, v 60-ih letih minulega stoletja, sklenil s turnejo, ki se bo začela aprila prihodnje leto. Ta vključuje koncerte v Glasgowu, Birminghamu, Manchesteru in Londonu, evropski del pa bo julija zaključil v Nemčiji.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
8: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
9: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
10: Dobro jutro, o pol osmih varno in previdno na cesti, ker gremo v hribe.
11: V hribe? Ampak,
10: v visoko gorje.
11: Ja, ampak v bistvu bomo pa štartali iz Zasavja.
10: Ja, iz doline.
11: Ja, tako da bomo imeli kar dolgo pot, ampak včasih treba prehoditi dolgo pot, da spravimo do vaših ušes eno novo pesem domačega rock'n'roll benda z gostom.
10: Opa, prav res. Domači rock'n'roll band so Orleki,
11: okay,
10: ki kar ne nehajo delati.
11: Pa se to je v redu. Mislim, glede na to, da si ti Zasavc, pa da so oni tudi tam bi pričakoval tako bolj navdušenje in pa tako vzhičenje.
10: Veš, kako bi v Zasavju to na cesti rekli? Ja. Koja kurba še nisi crkla? To je to. Ampak Orleki še niso crkli, ker delajo naprej. In Tit Potecin iz Delta Reef se jim je pridružil pri enem komadu.
11: Okay. Ej, torej, recimo temu, da legende srečajo v bistvu novo moč in skupaj se povežejo v komadu z naslovom Zlatorogova pesem.
10: Torej, gremo v visoko gorje, sveže na Rock Radio, Orlek in Tit Potecin, Zlatorogova pesem.

0: poznam.
1: Seasons in the Sun, Madonna, tega pa še dolgo nismo slišali.
2: Blast from the past, ali kako?
1: Ja, je, tako kar mal žalosten, ampak mal vesel, ampak mi smo tudi mal žalostni in mal veseli.
3: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
2: Eni smo veseli, drugi ste pa lahko žalostni, sam ste lahko jezni ob tem zgolj sami nase.
1: Samo nase, zato ker Alo Stari 16.10. v Media Centru so razprodani. Veseli smo, ker imamo karte in koncert bo res bolan. Žalostni ste pa lahko, če nimate kart, ker pač jih nimate.
2: Ampak smo vas upozarjali v zadnjih 14 dneh, vsaj nekaj, ker smo vela, da od zadeve kopnijo in zdaj so skupnele in ja, ostane vam samo še Črni trg ali pa prevlado tu od Orlekov.
1: Prevlado tu od Orlekov se zmerda na Črnem trgu dobiti, samo morate peš na Orlek.
2: Po
1: noč.
2: Če vam je re...
1: V snegu.
2: Okay, še to, okay, ja, no, tako. Če vam je res do tega, boste pač se tega lotili. V glavnem, mi pa ja, napovedujemo z veseljem ta koncert 16.10. Alo Stari plus Dem in se veselimo, smo v nizkem štartu, vse pripravljamo.
1: Tole bo bolan koncert, upam, da na njem ne bo nihče umrl, čeprav Alo Stari v zadnjem komadu pravijo, rad bi umrl na bolanem koncertu.

0: GA+ Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA+ Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah, na cestah, kjer so dela. Pokvarjeno vozilo ovira promet med Srminom in predorom Tekani proti Ljubljani, ter pred predorom Podmil proti Mariboru. Pretežno jasno bo, zjutraj in del do podneva bo ponekod po kotlinah megla, v

0: Obljublja reševanje stanovanske problematike in preudaren razvoj po meri vseh občanov.
1: Nedvomno, nujno potrebujemo stanovanja za mlade družine. Neprofitna stanovanja morajo se prioritetno začeti graditi. Tukaj občina zelo zamuja. To mora biti prioriteta mandata. Potrebno je poskrbeti za boljšo zdravstveno oskrbo, za boljšo dostopnost.
0: Tako poslanka. V Mariboru so včeraj slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je po novem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah predsednika vlade Janeza Janše je to prva pomladna lastovka slovenske decentralizacije, tej pa bodo sledile tudi druge. Nova sezona Evropskega košarkarskega pokala prinaša razširjeno tekmovanje z 32 ekipami in novim sistemom tekmovanja. Med udeleženci je tudi Cedevita Olimpija, ki bo prvo tekmo v sredo odigrala v Španiji. Ljubljančani bodo igrali v zahtevni skupini, sezono pa začenjajo s težavami zaradi poškodb.
2: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
8: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Halo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona, čisti kažin, še halebe letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v devet vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1? Ma pohlej drugače, valora.
13: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
15: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
14: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
16: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
17: Jep.
6: Še zmer smo tle. Dobro jutro, ura je 8, šiht je štartu, tole je tork in dogajajo se zgodovinski premiki.
17: In še vedno so tle očitno tudi Nirvana, oziroma tisto, kar je od benda ostalo. Dave Grohl, Krst Novoselič in pa Pat Smear so podelitvi MTV-evih Video Music Awards letos, v Los Angelesu. Letos, 2026, prevzeli nagrado,

0: In sicer Michael Jackson videl ali nekaj, pač, v glavnem. No, okay. Pomemben je, da so se oni sešli, da so bili spet skupaj na istem odru in da ja, je danes dan, ne, v bistvu, prav na današnji dan leta 1991 je MTV prvič zaplejal video spot od Smells Like Teen Spirit.
1: A pa misliš, da se oni tudi tako, ker niso pod lučmi in pred kamerami tako kdaj dobijo, pa tako malo pohengajo, pa...
0: Pa prizorijo tis video, misliš, od Smells Like Teen Spirit.
1: Vedi tudi vadnico na jamu.
0: Ne, po mojem, da se dobijo, mislim, videti so bili zelo tako friendly, pa da se imajo fajn, da se štekajo, pa da so veseli drug drugega, no?
1: Ko včas, ko so bili mulci, so bili skup, zdaj so pa še zmeristi, ne?
0: E, tako.

0: Dobro jutro, foreignersi, waiting for the girl like you.
1: Če koga čakate?
0: Ha! Ste mogoče, pa če ste bili zmenjeni ob osmih, je mogoče problem.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker je ne bo, bo pa Košir.
3: Ja, in profesor Košir, prosim, ja, tako na Rock Radio imamo akcijo Back to School. Zdaj že nekaj časa vsak dan naši partnerski profesori oziroma glasbeniki zastavljajo različne glasbene uganke s svojimi inštrumenti. Vi jih ugibate in mi vas obdarujemo z največjim veseljem. In vsak teden, ne, imamo novega gostujočega profesorja.
2: Na Rock Radio je čas za pouk. Odpri ušesa. Danes je za katedrom Tadej Košir. Tadej Košir. Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
0: Tadej Košir je v najhujši kitarist možen, tudi najlepši, tudi najbolj potetoviran, tudi z največ dredi.
3: Ma, v bistvu je face fun, tale Tadej Košir. Sam kot profesor je pa strok, vice, da rock and roll jemlje zelo resno. Zelo dobro igra tudi kitaro, pozna teorijo glasbeno kot le redko kdo in tako se je lotil tudi sodelovanje z nami.
0: Ja, prej smo imeli Sokija na bobnih, a veš, tako piece of cake v primerjavi s Košerjem, vsak naslednji bolj zajeben. Bomo pol izdali, kdo bo na basu, pa na ta drugi kitari.
3: Še prhajajo redni profesori v našo družbo, pa kdemo najprej poslušati Tadeja, kaj ima zapovedati.
4: Živjo, evo, uganka številka 5. Gre za enega najbolj legendarnih solotov in gre nekako takole.

0: Radio Ljubljana. Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
3: pri Matonu dobi. Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.

0: Kombačem.
1: In vsem ostalim, kar pa še v torek. Torki so najboljši dnevi v tednu, sam to, da veste, dobro jutro.
2: Čekaj, zakaj so torki?
1: Tako, radi, radi jih imamo, a veš, niso ponedeljki, pa niso ponedeljki.
2: Ok, naj živijo torki, torej sploh današnji torek. Je dan, ki si ga bo zelo dobro zapomnil pevec skupine Suede, Brett Anderson, ker ima na današnji dan, lega zlomka, rojstni dan.
1: No, 29.9. vse najboljše vsem, ki praznujete z njim.
2: In bo pihal svečke. No, v bistvu 59. Torej je še vedno relativni mladenič. No. Če pa mu boste želeli čestitati v živo, čez dober mesec dni, pridejo v sosednji Zagreb, se zakaj bi hodili v Ljubljano, a ne, če imamo Zagreb, tako, ja, in sicer v tvornico kulture nastopati, tako da to, po mojem, ta špilček zna biti dober, ker bo tak malo manjši, ja, malo
1: ni
2: silueti.
1: To ne, ni velik plac.
2: Pa tako bolj tista, veš, res angliška 90-ta se bodo udejanila v živo.
1: No, se vidimo takrat v Zagrebu.

0: You really got me, nekaj, kar polcajem ne smete reči.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ko vas ujamajo s preveč kanabisa.
2: Ja, in največ šans za to imajo prebivalci Italije, in sicer prebivalci med 15 in 34 letom.
0: Torej, Italijani med 15 in 34 imajo največ kanabisa.
2: Ja, pogovorili se bomo, kdo največ kanabisa uporablja v teh letih, okay. Oziroma kod v Evropi se to zgodi in dogaja v Italiji, in sicer kar ena petina mladcev in mladk posegajo po kanabisu. Potem pa sledijo Španci, Francozi, Čehi in tako naprej. Slovenija je nekje v mest, ko res v zlati sredini, kar se tega tiče, 10% mladeži med 15 in 34 leti naj bi posegalo po travi. Tako,
0: samo 10,
2: ja? Ja, to v bistvu na Malti pa je samo 1%.
0: What?
2: Ja.
0: A je smrtna kazen za...
2: Zgleda.

0: Plus, plus. GA Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsedih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Cicivan.
6: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Cicivan zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
10: Anabela.si.
9: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
11: Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožogo. A1 se gali tak seže v 9 vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1, poglej drugočel.
13: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
14: In prebujanje mu je na tako, zdaj pa konkretno jesensko jutro.
15: O, ja, bo in sicer kot jeseni pritiče se je tudi glasbena slika jutrne izmene prilagodila tem letnemu času, sploh na današnji dan, ki je tak v bistvu konkreten za grunge in pa alternativno glasbo.
14: Ej, tako, če pa kaj so pa ta jutra taka sijatelska, mm-hmm. Pa tako sem še malo več dežja mora biti, pa smo rešili.
15: Sej bo. Le, ampak smo počas tam. Leta 1992 na današnji dan izideta albuma Dirt od Alice in Chains in pa Core od Stone Temple Pilots.
14: Torej, isti dan, eh?
15: Ma ja, model. To je bil eden izmed vrhuncev grunge kot takšnega zagotovo. In ja.
14: In mi smo takrat začeli jokat in
15: to je to.
14: In še kaj drugega smo počeli, no? Ampak dobro je, no? Dobro jutro, grangeri.

0: Ja.
1: Goodbye, stranger, in dobro jutro, znanci.
2: Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
1: Tole so sama fajna leta. Z vseh koncev.
3: Res je.
1: Gajstna leta.
3: In eno leto več je ta teden dopolnil pevec skupine Jet Black Diamonds, Urban Koritnik.
1: Urban, vse najboljše.
3: Tako, včeraj je upihnil, oziroma zdaj bo pihal eno svečko več, tako da želimo vse najlepše, vse dobro in da bi bil koncert 21.10. v Kinu Šiška razprodan.
1: Pa sej, to nas sploh ne skrbi.
3: Mislim, to fantje imajo.
1: Po moje imajo to kar lepo v rokavu, koncerti njihovi so pa res magic.
3: Mm-hmm.
1: Fantje se res potrudijo, znajo nastopet, znajo prijeti na oder, reči dobro dan, to smo mi in iskreno odigrati to, kar igrajo.
3: No, očpilo bo tudi tale komad, ta nov komad, ki ga tako kar z veseljem zarolamo, tudi mi tukaj v jutrni izmeni, saj nas hočeš nočeš popele tja nazaj.
1: V najstna leta.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Špan Festival Mobilnosti.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan Festival Mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan Centra Mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan Festival Mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
4: 2. oktobra v Špan Centru Mobilnosti Brezovica.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Dobro jutro, ob pol desetih, oziroma dobro dan. Zdaj ste tudi rokerji že zbojeni.
1: Približen smo, no. Tako zgubljeni, da zgubljeni.
0: Zgubljeni predvsem, zbojeni pa čist mal.
1: Tako, v glavnem za Fontaines DC, ne, torej tisti band z Irske, vemo, da so v meteorskem usponu in da jim gre fajn in dober in da jim vedno radi prisluhnemo.
0: Res je. Njihovi glasbi, njihovem siceršnjem sporočilu so kar gajstni, se kar znajo postaviti za ta pravo stvar.
1: So pa tudi povedali, v bistvu pevec skupine Grajan je povedal, kater je njegov prvi glasbeni spomin ever. In je tako zelo lepo upisal, da je mama nekega dne prišla domov in on je mislil, da bo mogel iti spet spat. Tako, veš, ura je bila ta prava v Dublinu, takrat leta 1900, ne vem kjerga, ne. Se je že počas že luči ugašale, on bi mogel iti spat. Siguran je rahlo pritrkaval tudi dež na okna, bi jaz rekel. Ampak je mama rekla, ne, danes ti pa ni treba iti kmalo spat, kaj ti sabo imam dvojno plato Kjurevih največjih uspešnic.
0: Okay.
1: In pol legenda pravi, da postajo poslušala dolgo noč in da seme je bilo posejano.
0: Seme je bilo posejano, malo se bomo posvetili semenu, malo se bomo posvetili plodu. Tole so In Cure in Fontaines DC.

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
2: Vaše telo je osupljivo. Zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Naturetta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Naturetta, okus pove vse.
4: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
5: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
6: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg.

0: ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: But that was about to rock.

0: Radio Ljubljana. Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?

0: Plus Kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za

0: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
1: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
2: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
1: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
2: Že v prodaj.
3: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
4: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Poiščite ga v Sano Laborju ter v izbranih specializiranih trgovinah in lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: Dobe roke kot kozarec hladnega.
8: Brez njega enostavno ne moreš. Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim v 9. vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1. Poglej drugače.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Trenutno na cestah ni večjih posebnosti. Popoldne bo večinoma jasno, s temperaturami od 19 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do okoli 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan pa bo podobno toplo kot danes.
3: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
4: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša je danes odgovarjal na poslanska vprašanja. V svojih odgovorih je med drugim poudaril, da bo vlada tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, tako da so lahko državljani brez skrbi, ker uporaba drog med mladimi po njegovih besedah narašča. Pravosodje pa ni učinkovito pri pregonu najtežjih oblik kriminala povezanih z drogo. Janša zdaj računa na skok.
5: Jaz pričakujem, da bo ta nova institucija, ki nastaja, to vzela kot enega srednjih problemov. Se s tem spopadli. V dobro in korist vseh nas, naše prihodnosti in naše mladine. Jaz upam, da se pri tem ne bomo delili.
2: Na vprašanje Roberta Goloba glede Gaze pa je Janša spet odgovoril, da po mednarodnem pravu tam ni šlo za genocid.
5: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi, o genocidu pač ne moramo.
2: Odločiti se morate, ali boste presegali na politično govorico ali na mednarodno pravo, je ob tem še Janša pozval Goloba. Lani smo v Sloveniji zavrgli skoraj 171 tisoč ton hrane. Največ, kar 44% so jo zavrgla gospodinstva. To pomeni, da je vsak Slovenec doma v povprečju zavrgal 35 kilogramov hrane, od tega je bilo 12 kilogramov hrane še užitne. Pa še v nenavadnem prizoru na avstralski plaži. Tam je na obalo naplavilo truplo kita, ki je zaradi močnega vonja privabilo več morskih psov. Med njimi je bil tudi približno 5 metrov dolg veliki beli morski pes. Zaradi nevarnosti so pristojni zaprli več kilometrov dolgo plažo.
6: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo:

0: 20 let, 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
0: Super sreda, super cena.
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.

0: dragih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
2: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
1: Internorm, evropska številka 1 za okna.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
5: Ta besedila ima res nek pomen.
6: Kje? Samo na Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: 30. septembra pridite v Odisejo gledat predstavo We Will Rock Ya, ful bo smešen majke mi, naj prevedem še v slovenščino, zelo bo smešno, prisežem na mamico. Kar si stranka želi,
2: prima to. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri Matonu
3: dobi. Španj festival mobilnosti. Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti. Španj festival mobilnosti. Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava. Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.

0: Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
4: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
5: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega v telefonu Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang. Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Špan festival mobilnosti.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan festival mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
5: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
6: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa...
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
3: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
4: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro uložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
6: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
5: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
7: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
5: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
8: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
10: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
12: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
13: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
15: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Poiščite ga v Sano Laborju ter v izbranih specializiranih trgovinah in lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
10: Rock Radio Drive Time.
16: Čap, tak sajte, ko treba začeti z Drive Time, kot vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6. Rooney, I Can't Get Enough, Doobie Brothers, A Long Train, Running Clash, I Fought the Law, za štart, to štikl Iggy Pop Candy, bolj gremo pa s frišnimi singli naprej, a dajte tu ostati.

Tom Petty iz Heartbreakers je v enem momentu konc 70-ih odšpilal komad Parade of Loons, ki ga pol niso izdali v tistem cajtu, ja, ko so snemali album You're Gonna Get It. A sam posnetek valjda ni bil edini, ja, v kompletni karieri benda, pa tudi njega samega, se jih je nabralo za vsaj en album, oziroma več njih dejansko, tako da imate zdaj na voljo ob 50-letnici benda, by the way, kupiti cel box set Origins 1971 do 1978, ja, to je naslov, kompletnega seta, zdaj na voljo bo od 6. novembra naprej. Box s 5 LP ali pa 4 CD-ji. Parade of Loons je pa prvi singl z tega kompletnega seta, ja, frišni štikl danes.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Španj festival mobilnosti.
6: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
5: Španj festival mobilnosti.
6: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
5: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
6: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
7: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čaki se, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najinu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.

0: Novo na Rock Radiu. Novo na slovenski rock sceni.
1: Lesk v očih za

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Ja, zdaj v teh dneh je z nami na predavanjih profesor Tadej Košir, še zadnjič danes, kitarist, sicer kot veste. Danes ima novo nalogo za vas, zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebooku pravilen odgovor pustiti.
2: Živjo, evo, uganka številka 5, gre za enega najbolj legendarnih solotov in gre nekako takole.

čisto iskreno, to bi morali skoraj da ugotoviti tudi v spanju. Če pa kaj pomaga, evo, gre za absolutno klasiko za enega boljših komadov ever. Če veste, za katerega Facebook ali pa Instagram poklik ali pa tam pravilno odgovor pustiti, če vas izžrevamo, dobite Rock Radio majčko, pa tudi bon za naš online shop. Če tam še niste bili, poklikati čim prej. Ja. Jutri naredimo en kratek break, mimo grede, to je dobro vedeti, glavni odmor, pol pa bo od četrtka naprej z nami profesor Jani HC. Ja, prva bas struna Siddharte, valjda, normalno.

0: To je v teh dneh z nami na predavanjih profesor Tadej Košir, še zadnjič danes, kitarist, sicer kot veste. Danes pa novo nalogo za vas, zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad pregrava, pa pol na Facebooku pravilni odgovor pustiti.
1: Živjo, evo, uganka številka 5, gre za enega najbolj legendarnih solotov in gre nekako takole.

cenzurirano do bitca dok radio Majčko, pa tut bon za naš online shop. Če tam še niste bili, poklikat čim prej. Ja? Jutri naredimo en kratek break, ki je zredi, to je dobro vedeti, glavni odmor. Pol pa bo od četrtka naprej z nami profesor Jani HC. Ja,

0: prehod zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: GA plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
3: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
5: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
8: Se naše pravljice.
9: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
8: Med nami jo živijo.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
12: Tok, tok.
13: Kdo je?
12: Meni.
13: Kako te ni, če pa si?
12: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
13: Seveda, saj je sreda.
12: Super sreda, super cena.
14: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
15: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
14: Internorm, evropska številka 1 za okna.
11: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang. Rock Radio Drive Time.
16: Vsak dan od ponedeljka do petka ob tem času od 2 do 6 Lenny Kravitz Stand by My Woman Rancid Ruby Soho Pretenders s tem štiklom Brass in paket tu ostati.

Ena dobra stara klasika, Jerry Lee Lewis na Rock Radio v Drive Time. Zdaj Jerry bi danes praznoval tipu, ki se mimo grede poročil 7-krat v lifeu. Prvič malo na pamet, drugič, ko je bil še vedno v prvem zakonu, pol tretjič svojo 13-leto nečakinjo, mrzlo nečakinjo, zdaj če smo zelo natančni, pa če zrad tega fakta kaj lažje vse skupaj. Pol je hitro zatem roke dvignil tudi lokalni župnik, naprej pa pol tudi Jerry ni več štel, kot kaže. No? Rock Radio Drive Time. Danes bi bil star 91 let, mimo grede, Jerry Lee Lewis. Dejmo mi odpičiti naprej Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, Brian Adams, Inside Out, pa še ta klasika Scorpions, Wind of Change. Drive Time poslušate vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6 tu ostati.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Hej, imame nov ganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: 30. septembra pridite v Odisejo gledati predstavo We Will Rock You, ful bo smešen majkemi, naj prevedem še v slovenščino, zelo bo smešno, prisežem na mamico.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
6: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.

0: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Ja, zdaj v teh dneh je z nami na predavanjih profesor Tadej Košir, še zadnjič danes, kitarist, sicer kot veste. Danes pa novo nalogo za vas, zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebooku pravilen odgovor pustiti.
2: Živjo, evo, uganka številka 5, gre za enega najbolj legendarnih solotov in gre nekako takole.

če si iskreno, to bi morali skoraj da ugotoviti tudi v spanju. Če pa kaj pomaga, evo, gre za absolutno klasiko za enega boljših komadov ever. Če veste, za katerega Facebook ali pa Instagram poklik ali pa tam pravilno odgovor pustiti, če vas izžrevamo, dobite Rock Radio majčko, pa tudi bon za naš online shop. Če tam še niste bili, poklikati čim prej. Ja. Jutri naredimo en kratek break, mimo grede, to je dobro vedeti, glavni odmor, pol pa bo od četrtka naprej z nami profesor Jani HC. Ja, prva bas struna Siddharte, valjda.

0: Ja, zdaj v teh dneh z nami na predavanjih profesor Tadej Košir, še zadnjič, davno je skitarist, vse kot veste. Danes pa malo nalogo za vas, zadevo poznate, ugotovite treba, kateri konat preigrava, pa pol na Facebooku pravilno odgovor pustiti.
1: Živjo, evo, uganka številka 5, gre za enega najbolj legendarnih solotov in gre nekako takole.

ga evo gre za absolutno klasiko, za enega boljših komadov ever. Če veste, zaradi tega Facebooka, pa niste tako super, pa tam vedno dobro pustiti. A če vas izžrevamo, dobite eno kratko majčko, pa tudi zvon za naš online shop. Če tam še niste bili, poklikati, če ne gre. A jutri naredi manj kratek projekt, in grede, to je dobro vedeti, glavni odmor. Potem pa bo od četrta naprej znamen profesor Jani HC. Ja, prva bas struna

0: ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
3: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: Nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencem. Na zahodni obvoznici pa je zaprt prehitevalni pas pri priključku Brdo proti Kozarjem zaradi nesreče. Promet je oviran tudi na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Predmeti na vozišču ovirajo promet na dolenski avtocesti med priključkom Bič in pokritim okopom Medvedjek proti Novemu mestu. Zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji tudi na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Čez dan bo od 19 do 23 stopinj, na Primorskem se bo ogrelo do 25. Tudi v četrtek in petek se bo nadaljevalo po večini sončno vreme.
5: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo. Ena pot do zdravja.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša je danes odgovarjal na poslanska vprašanja. V svojih odgovorih je med drugim poudaril, da bo vlada tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, tako da so lahko državljani brez skrbi, ker uporaba drog med mladimi po njegovih besedah narašča, pravosodje pa ni učinkovito pri pregonu najtežjih oblik kriminala povezanih z drogo. Janša zdaj računa na skok.
6: Jaz pričakujem, da bo ta nova institucija, ki nastaja, to vzela kot enega od srednjih problemov in se s tem spopadla. V dobro in korist vseh nas, naše prihodnosti in naše mladine. Jaz upam, da se pri tem ne bomo delili.
4: Na vprašanje Roberta Goloba glede Gaze pa je Janša spet odgovoril, da po mednarodnem pravu tam ni šlo za genocid.
6: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi, o genocidu pač ne moramo.
4: Na to se je že odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je dejala, da zelo težko posluša izjave, ko nekdo reče, da še ni nobeno sodišče ugotovilo, da gre za genocid. Tega je treba prepoznati in takoj preprečiti, je še poudarila. Lek je v Lendavi danes odprl novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila Biofarmaceutika. Gre za največjo naložbo v zgodovini Leka in eno največjih tujih investicij v Sloveniji, ki prinaša 300 delovnih mest. Celjski župan Matija Kovač bo na lokalnih volitvah spet kandidiral za nov mandat, med prednostnimi nalogami izpostavlja stanovanja, mobilnost, izobraževanje in gospodarski razvoj. Naši nogometaši bodo zvečer v Stožicah igrali drugo tekmo v Ligi narodov, pomerili se bodo s Severno Makedonijo, tekma se bo začela ob 20.45.
7: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
8: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
10: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
15: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
18: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Rock Radio Drive Time.
19: Vsak dan v tem cajtu, jasno, od 2 do 6, od ponedeljka do petka, Eagles, Tequila, Sunrise, Queen, The Show Must Go On, itak, pa za štart v to uro Transvision, Baby, I Don't Care. Yes, to ostati.

Beatles, Tequila Sunrise, Rock Radio poslušate, Drive Time je z vami, valjda vsak dan ob tem cajtu. 29. je danes, kar pomeni med drugim, da praznuje Brad Anderson. Kdo je to? Prva glava Sweatov, ja, tistega glam šmink alter benda iz 90-ih, ki je bil nekako ves čas v senci, ja, famoznega disputa Oasis pa Blur, Gen Xeri se boste tega spomnili. Sicer zdaj, če smo iskreni, so praktično vsi bendi takrat v Veliki Britaniji bili v senci teh dveh, Blurov in Oasisov. Ja, Brad je danes odkljukal zadnjo petko. Happy birthday.

0: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Špan Festival mobilnosti.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan Festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
4: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Kar si stranka želi,
7: če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: poslušaj njegov iseg in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Ja, zdaj v teh dneh je z nami na predavanjih profesor Tadej Košir, še zadnjič danes, kitarist, sicer kot veste. Danes ima novo nalogo za vas, zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebooku pravilen odgovor pustiti.
2: Živjo, evo, uganka številka 5, gre za enega najbolj legendarnih solotov in gre nekako takole.

če si iskreno, to bi morali skoraj da ugotoviti tudi v spanju. Če pa kaj pomaga, evo, gre za absolutno klasiko za enega boljših komadov ever. Če veste, za katerega Facebook ali pa Instagram poklik ali pa tam pravilno odgovor pustiti, če vas izžrevamo, dobite Rock Radio majčko, pa tudi bon za naš online shop. Če tam še niste bili, poklikati čim prej. Ja. Jutri naredimo en kratek break, mimo grede, to je dobro vedeti, glavni odmor, pol pa bo od četrtka naprej z nami profesor Jani HC. Ja, prva bas struna Siddharte, valjda.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: GA+ kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA+ kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo.
6: Za električno prihodnost pa...
5: Lipa Motor.
6: Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Halo! Ja, zidanci smo! Glas, ne men da ja sem vas sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš da, A1 omrežje se že v 9 o vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1, poglej drugače.
13: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
14: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
15: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
14: Kakovost nad standardi za vso družino.
16: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
14: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
17: Rock Radio Drive Time.
18: Vsak dan v tem cajtu od 2 do 6 z vami jasno McCoy's Hang On Sloopy, Eric Clapton, Layla, Kiss God Gave. Vemo kaj to you, ja, to ostati.

0: Thank you.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Ja, ena prav stara klasika, tako iz spomeniške zaščite. Hang on, Sloopy, McCoys na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Edino se mi na stage-ih ustaviti, pogledamo, kateri koncerti nas čakajo zdaj v naslednjih dneh, tednih itd. Deep Purple pride v Stadthalle naslednji ponedeljek, to je 5. oktober. Pol Europe pridejo tudi na Dune, ampak v Gasometer 17. naslednji mesec. Placebo v Stadthalle 10. novembra, Uriah Heep, dan zatem, torej na Martinovo v Cvetličarno, Korn na Dunaj v Stadthalle 19. novembra, pa Muse v Milano, dan zatem, to je 20. november. Evo, to, da si zapomnite, zacajknete, če želite kaj od tega videti, seveda Fate No More, I'm Easy, Toto, I'll Be Over You, pa Aerosmith s tem štiklom. Amazing, gremo naprej v Drive Time, tu biti.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
3: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
4: Vaše telo je osupljivo. Zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
5: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožogo. A1 se gre tak seže v 9 vas.
11: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
10: A1, poglej drugočol.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
13: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
14: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
15: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang! Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
16: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
17: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
18: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

0: bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste. Dotaknite se sanj.
2: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
4: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
3: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
5: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več. Vsak dan.
3: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
6: Autofokus. Izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
0: Še glasnejše. Še bolj

0: ter Picasso.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Čisti rok 80-ih. Na Rok Radio.

0: Moj planet.
1: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
2: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko Veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste. Dotaknite se sanj.
2: Pil.
3: Naj, revija za najstnike. Z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Poiščite ga v Sano Laborju ter v izbranih specializiranih trgovinah in lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Poslušate najboljši rok 80-ih. Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Rock Radio. Čisti rock.

ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.